மாதாவே அம்மாடர்களே பிள்ளை உன் மேலா உன் மோசம் ஹாம்பிரை பிராட் சு குஷி பியன் சோடி ஜா பாயோ தி கம்ப்யூட்டர் கிண்டா அன் துகே தோ பாயன் சட்டானியாவ் தூசே কম্পিউটার বিক্রি করলে শিকাওলে আনি মারমাত করলে নেপাল কে নম্বর ওয়ান হারু এন্ড সাতুর এডুকেশন সেন্টার হো সিপিএন মা তো কম্পিউটার পাওনু কা সাথে কম্পিউটার শিকাওনে রকেই কতম বিক্রি হালে মা ঘর মা বিগ্রো ঘর মই ব্যাংক মই সব স্কুল অফিস দুন সুকে সং সস্তা মা বিগ্রো এই আয়ের বানাউনে সুবিধা পিন ছয় জুসি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কাকচা কুপিন ব্যবস্থা আছে হই কম্পিউটার ল্যাপটপ প্রিন্টার ফটোকপি মেশিন ইন্টারকম সিস্টেম ইনভার্টার সোলার সিস্টেম আর ইনভার্টার কো ব্যাটারি পানি পাইনছা সিসি ক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট পানি পে জোড়িনছা তাও আমার মনে হয় আগে ডাকে সব তাল নো বেতাল মহিলার ফির দুকা পাইয়েলা নি ঝুষে আর এ ফোন নম্বর 0125547887 98420535141 আর ভয় আর গুড ভেরি গুড ভেরি গুড